0: Ej,
1: Ćao.
0: Ja sam Luja, šta radiš?
1: Evo, sprem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ja ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram ni sutra se vidimo. Kakav funkcionalni darom.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

0: Azok a valamikori nyaralások felejthetetlenek maradtak.
1: Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode, nije mi srce,

kaš, žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela

Niko ne zna zašto si plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, ili ti je kroz glavu prošlo sve.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla, ovo su sve.

0: poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

bonde, tetke babe kažu udri bonde, te barabe. Zato vežbam džiu-džicu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si

0: Uvek sred, nikad stond, tajni agent James Bond.
1: Vozim brzo, bez pardona, od bicikla do aviona. 200 na sat, to je mera, brži sam od Schumachera. Još to ljudi, volim žene, još i više one mene.

Saddam Sloba i Bin Laden, čak i ona Albright Madlen, znaju da sam stvarno faca, ljubimac sam paparaca. Nema cile, nema mile, gori ja sam od Godzile, zato kad me vidiš brale,